нэртуи суккассусеқсаақ арсаққаруллуни уиффарми аваннарқиппасик арфуналини таққаниллатунгаанат суккассусеқсаақ арсаққаруллуни қимуссариарсуарми аваннақ марлунниит арфуни марлатунгаанат суккассусеқсаақ арсаққарлунгаатсиарлуни уннуару аваннақ марлунниит арфуни марлатунгаанат суккассусеқсаақ Aunat kengi sotani anuani kasak, telumatin lu sukasisukasak, asakatunga tiatuni. Kietami, awan nakangisik, matunit, afuni matutunganit sukasisukasak, asakatuni. Unu, kuis kengisik, matunit, afuni matutunganit sukasisukasak, asakatuni. Unnuaru awan nakkipasik mahlunneet ahfini mahlutungaanit sukkassusuqissaaq assaqqaanaanaamaan narluni. Utaqqissavara anorsaassangatinneqarmat kankaimmiamma aputitiimi. Anorup sukkassusia sikuntimut miiteramut utuaavu. Vi bringer nu hver udsigt for de grønlandske farvande fra DMI. Der er kulingvarsel for Gangaik og Apatitak. Oversigt. Et højtryk 1030 hektopascal over det centrale Grønland ligger næsten stille. Et lavtryksområde 995 hektopascal syd for Island ligger ligeledes næsten stille. Mindre lavtryk 1015 hektopascal udvikles langsomt øst for Idokordomit. Der er risiko for tåge i det østlige farvande. Udsigter, der gælder til i nær klokken 15.00. Danneborg, kulig fra nordøst ned til 13, ringe sigt. Med på dagen i aften og i nat nord 8 til 13, ringe sigt. Gangaik, kulig fra nord 13 til 18, moderat sigt. Apotetok, nordøst 4 til 9, meget ringe sigt. Med på dagen i aften og i nat kulig fra nordøst 10 til 15, god sigt. Guldesuk, nordøst 3 til 8, og i det nordvestlige del skiftende under 5, meget ringe til moderat sigt. Med på dagen i aften og i nat nordøst 8 til 13, moderat sigt. Timmermød, nordøst 7 til 12, moderat sigt. Nu når vi så at Gangia nord 6-11 meget ringe sigt. Nu når vi så at Gida nordøst 5-10 meget ringe sigt. I aften og i nat sydøst 4-9 meget ringe sigt. Nu når så et sydøst 5-10 ringe sigt. I nat sydøst 5-10 og i den sydøste del nordvest 2-7 meget ringe sigt. Narsalik, sydøst 7-12, og i det nordvestlige del nordvest 5-10, meget ringe sigt. Med på dagen i aften og i nat sydøst 5-10, ringe sigt. Mørkøjtok, nordøst 7-12, meget ringe sigt. Med på dagen i den vestlige del nordvest 3-8, og i den østlige del syd 8-13, meget ringe til moderat sigt. I aften sydøst 8-13, og i det nordvestlige del syd 2-7, ringe til god sigt. I nat sydøst 8-13, ringe sigt. At du nord 3-8, god sigt. I aften nord 2-7, og i den sydøstlige del syd 7-12, god sigt. I nat kulig fra syd 9-13, og i det nordvestlige del skiftende under 5, god sigt. Uifak nordvest 6-11, god sigt. Rimusøjer Sok nord 2-7, meget ringe sigt. I nat nord 2-7, og i det nordvestlige del skiftende under 5, meget ringe sigt. Giedek nordøst 2-7, god sigt. I aften sydøst 2-7, god sigt. I nat nordvest 2-7, moderat sigt. Og igen så der er kulingvarsel for Gangaik og Apatitak. Vindhastigheden er angivet i meter per sekund.